gärna den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Vänta inte den in en klick i någon del.
0: Nej, men
2: la man,
0: du har
2: förlåt.
1: Ja, men
2: vad?
0: Okej.

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig, du har
0: förhållit.
1: Okej, men
0: det ska jag få se då. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: I Street Boys är inte bara känt för att bjuda på med fantastisk musik, men också helt sykt morsomme historier. De kan du höra i vår VG-lista Top 40 podcast nu.
1: Till att bli så förälskad som när jag var 10 och inte skönte vad det var. Jag husker gott och hoppade jag hade för jag sovna. Vågna upp som 21 och allt har förändrat.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del då?
0: Nej, men
1: lämna, du har kvar. Okej, men det ska jag bara se då. Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.

0: Lørdagsmorgon är heldigvis bara så vitt I gang. Väldigt snart ska du få låta som har blivit kårad till Song of the Year på Brit Awards.
1: Vi täller ner de 40 bäst likte låtarna I Norge. Detta är VG-listan.
2: Topp 40.
1: Nedtellingen fortsätter strax.
3: Helgens tillbud hos Spar. Köp in något gott till helgen. Från torsdag till lördag får du halv pris på ett stort utvalg desserts från Henning Olsen. Fyll upp frysen med dina favoriter. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
4: LO Favør presenterer ett firemannskollektiv som blev till ett femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar från Bergen. Som blev till ett mareritt. Som blev till egen leilighet. Som blev till kjærestens leilighet. Som blev till felles leilighet. Ja, I en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favør ger dig goda betingelser på boliglån och flera andra banktjänster. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Men altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det ja, kanske inte någon dum idé alltså.
6: Nej, men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
3: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dere mer för pengarna. Ice.
8: Komplett Bedrift presenterar grunden till att Havkraft Polar trengte helt ny elektronik I år.
9: Gratulerer med dagen. Elsker deg, Anna.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
15: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullside da.
14: Precis. Joker, den gode naboen.
1: Er VG-listen topp 40.
2: Let me see your hands in the air. 3, 2, 1, go!
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge.
0: Noe av det beste med lørdager at ingen forventer noe av det. Altså, om du hittil I dag har fått vaska hele huset, superimponerende. Hvis du fremdeles sitter I joggebuksa eller ligger I senga, helt innenfor. Så lenge vi har god musikk på øret, så det det som betyr noe. Og det får du på denne ukas 31. Plass. Rain Me In av Sam Fender og...

0: Den är rapping in. Kan säga hej då, yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.